dai, vai. Ba ci so defé ñu and ak Bilal Massaraw ci yeglé ak yébané yu rusef. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ngi nuyu di leen jéré na leen dokalé ci bis bi maag bi yom juma ñu ko defé aljuma bu nekk nak digal Imam Rajib doore suñu ñaan ci jank ak Qur'an ni Yalla Yalla meene fan Yalla meene wër bi rooti digal señ ci barké señ xam xam ene Yalla barké señ jëgoon dal ci xalé di neex.